0: kandre chung so.
1: Semu gu shoge xie la ma chup chie chewe chui min du. Tondo kong ge.
0: Kar sik do.
1: Kiran ge zhuang rui ta pa ma da ne. Chuk chu di jie dong men sung gi.
0: Yong a. Da qian ne kala ye ga zhuang ma shi. Mo zhang. Qi mi ji ge qi du duo xi tian du yu ne. Dui ba dun xiu.
2: Kira zhi zhuwa. Nga zho xie na gui wa xie. A. Da kira borda. Borda. Borda. Borda. Ma pa ya kare. Kari yin be kui zhi. Yo. Zi xip xie xiu. Da bi ya zhi kira bar ya mi du. Yo si mi xin mang zhuwa.
3: Ya. Pa li da. Zhang nu pi ki yu.

0: yang har jeso.
1: Chebu guo dui de du.
0: Kuma, ni ye tonggu bian du.
1: Xing de ge jian tonggu zhe.
0: Zhuo.

0: Tachi du, Hongi po, Bhutok se la, gabi yubri.
1: Mayhe, xin da da zui lin xia gabi yubma zhi, ling putin dhe zhi. Che zang su su ba bu da, bet xik lo ha zhi. Mayhe, mayhe dao yun, tang da mi do ra su, chak zai ra jia chi dhe yu zang, rung mi bie zang, che kheb xin si guo zhi. Yine lo ngay kwa la, mayhe dao yun, ting zhe kyun ma zhi.
0: Che na, ting wong kong kong zhe zhi na.
1: Mi di, nye po mu da, liu nian chi jie, ming de so gu di, jun bu zhi. Dian mei kim zu si ne, chi ge zhi. Tu yun tun du lo nian neng zui la, ming de so gu di, sha tak da su yu zhi. Ran ge che na, kwa mi kong zhe zhi zhi do. Gop ti du gu mei dao yun, zhu na pa bi jie dian long ka pa yu zhi. Ninda lega, chuchu chobye yenchi wo zhi. Masa e kasa ka la, kap di jia tu zhi.
0: Yan chan la, nga to dong, chai yi fan da, mei heng par gine zu xin du du.
1: Rang wo ne, mei heng gine zu xie do mang xie gu gui. Yi fan la, bu tab zai lam nye di, mei heng yin pa xing mei wei.
0: Yi fan ge, nga lam du ma chi a, ti zhe yin pa zhi.
1: This. Not win da.
0: Yan chan la, to xian na.
1: Zhang tong du. Zhang da mei heng fa la. Ken zhe xie ne.

0: Jibo, nye tiong dadi jimbaran da ge chi wa samchu. Ya me na ma liu nyimto tangji, genzi gan zhong chu nga zhido.
1: Nang da mendo samna lai dos gui guri.
2: Yang a, nang da mogo. Abzu shi guri ba.
3: Wei, Ma Yin.
4: Costa, zhe wa qie tu jiong le.
3: Zhe wa qie tu jiong.
4: Di ni ga ran ku ba qi mei dian dian zai ju qi ge ri, yin ji si si la.
3: Nie xin si, xie ge yin da.

0: Kalinda, tuk jatuh di sepsa cia. Kalinda, sepsa cia.
1: Lala, mece.
2: Ni cui wui san cia, zhe chong so.
1: Gu tao ngu ni ge chi kwa zun zwa ni mi da, zhong a du. Yi ni kung zu tuk zun ge wei mu do, kwa zun lak chang mi mza. Mece rang ge, kwa cia ga qin bi yi ne, zun di zhung mi yung seng bi. Nga zui kung zui chong zi pong mei ba. Yi ni...
0: Dada, nye xe ya zhi dong a, fong mo di ta kyun jie tong ma shi.
2: Ka zun. Yi ni s ka su zhe.
1: Gu tao nye jia lam zhu xe ra gyu jie, su ji lam wa deng mi du. Chi ke ge cia ga qi ni, ya qie mi du a.
2: Rang ye qian de keng zhe qiao zhe.
1: Mecab rangi nyembu do su zhui da. Nga zu pian zui chong jibigib, chang ma pian do yu shibu.
2: Chong jibigib si e.